kisina nyefo nyefo njogle ya kalio ya pete pete kazandu ya kizito kuma kele kele kento wa meno ya zebi lamba ngandu kento wa meno ya bubu kalamba ngandu ambebi kisina nyefo nyefo njogle ya kalio ya tia kuzandu ya kizito